0: kwanza kwa rati juu wale jina msalvei masawa kila kitu rani sapane kwa gemba kwa kwenye taasi ngurige kuleja wa madami na kwisha sisi ati kwisha sisi inye ile tango aleja madami na wata eitha hapari anangobara
1: kuleja wa ni askari
0: aleja kwa rangotko mwana jeshi kumaiba wati ma
1: kuleja hapana
0: OCS
1: alena arotirisha et kapsa kukikibili jikarno umayama
0: kawo tazo kwa tiyar kurgeet kwa naleji kia iwe ngozaru wapika kukwe atinye sauti itasu
1: akwerji ya kekangale wai
0: apwa
1: kawe
0: magisi se juu.

0: kiyen kwa rumi na mba guiding and counseling sige mwaine ni otos kieleka api nyasuti yet kuni kwa nge kire kii katikule haa saba nana ama wa glasi maka wake piru wasi ma my brother kale kwa sirta na kitubcha kwa ikine ende ne mwawe awe lezi nye kawe glasi
1: astuki
0: ego la ara kiliyane ne
1: si amenda
0: ara skatu ara ne
1: lakini miwiketi ya mbugu leluwege
0: akwa na glasi ne tiyota kile ni mwunyi kulacha Miki ni kwa kapa nga kapsa wale lazima kia tara.
1: Utoro, so wachi, natar?
0: So, natar, na natar, sikura wapirichi pichota ya atuwa.
1: Yeze, nesame kwa wangi. Mimi kia ni, kuna watu wako na roo.
0: Ay, kabisa.
1: Ah, jamani.
0: Kabisa. So, hile zilabi ya kuripke, tatu unogono richi kene katoanu. Kwa kwa katoanu kitiyo.
1: Wala, beba huyo.
0: Hamet, alisi amalisi sbargi
1: ya? Alisi amalisi, ya, bijo hata ni, ogo picho, mami eni, yane, mami eni celebration or something.
0: Mami?
1: As in, mami o program, kitu koke weka chini, ago, saa saa na nyua na ago pa.
0: Kie nyetuga, geine, gelianen, gebangban. Lani ni nyua ni? 30 minutes, 1 hour. Kwa kwa tuwa ngelejo.
1: Ago uut kafsa?
0: Ago uut, ago testa ya sabi.
1: Mwago nya.
0: Ye?
1: Kabel di geri lele hoka cita mana kau?
0: Latar keng. Notu yang ali farik mambasa wa kazi kwa pale.
1: O kamaliza safari yake.
0: Akamaliza mambasa bana kwa na barama buru kumleta huko.
1: Kamaliza Garissa huko. Tukasema muzi nyizi keni tu.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baranga tu.
2: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa. Kwamba upendo wako ni wangu na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
3: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.
4: Booster
5: yat eng MFM. Kya kaza kora di juwele jina salvei? Masawa kila kitu ra.
6: Sa sapane ba gemba. Bo gon gonji ta sin gurge. Kule jo madami na kwisha sis.
5: Ati kwisha sis ni ne tango.
6: Ale jo madami na ta eida bari. Nan go bara. Kule jo ni askari.
5: Ale jo gora ngot ko mwana jeshi ku mai bati ma.
6: Kule jo pana.
5: Oh yes.
6: Ale na rotri shet kapsa ku gibil. Jikarno umayama
5: kaya kutaya kutaya kutaya kurgeet kwa naleji kaya yuwe ngozaruwa pika kukwe hatinye sauti itasu
6: akwerjia kaya kakale woy
5: apwa
6: awe
5: magi sise ju
7: klimo zedikito man agisale oywe tap kapsule
0: media max waves ored noten galaran me sing ored noten imuchi nyorunen ya nafasi igapchi yete ma femi gaskipindi shikyotan jikararo ngabisa iba iba inje kia getu kulotan imochi downloaden guni in play store anago app store yiga i downloaden iba iba inje in adkan tukul media max waves mo sauti mo you pati ya vilen pijango mi to get noten bo simo it nebo phone number 5 kongoi agiraga namji tukul geljin
1: au
0: gage gere ni otoka big 400 kachang pichong ngabisa lakini konyo uru tukul. So, in Nguni,
1: yes.
0: Ama chenge jut number school fees. To get number 4. Yere nanga isirge le fees. Ama chanye ni odane, picture sharp.
1: Sharp guys.
0: And to get number 4. Ama chenge jitane sharp. Itinye 2025, ngele chenge ne 30. Lani yagna wale, meba ishe in 30. 25, 20, 21, 23. Kuyo agirta yenye. Ama chenge namsemo yungu, in Nguni.
1: Agi chill star.
0: 441 hash to get number 4. Nanga isirge le fees. 30,000.
1: To get number 4 number fees 30,000. Wangira waliko giloden tugano.
0: Changa besa fees inyo.
1: Chilgi chok star 441 hash. Agi sibi labat kabisa baka to get number 4.
0: Igere gini kakimu haidi wambati ya bile.
1: Ehe.
0: Kwa gile vik ya tai 20.
1: Vik ya tai 20 kwa sibu kwa iti tatu gano.
0: Iti ya mingi chok anjil agenge. Mega tini mara mbili.
1: Kwa gile biki ya ta 20 kwa sipu kwa iti ta to get number 4 ina ilegei wa 30,000. So jirjirte ni barchiga igu agenga ibik 20 cha ta.
0: Angina wale mamie gine terin.
1: Yes.
0: Angina wale bara inyo urugeljin. Agi wa 30,000. Kwa tiku agenga biki ya ta 20.
1: Yes.
0: Masa igu confirmed you have received. En simo ingu en nguni. So parchi ingeo longi.

0: Noton bwana ko mantari bai ne tantsi ranye noton ne kai toy a dego sar tama tisap chego sire le studio ne gele jin meto ke break meeting ke be di pamoja ne noton ga pick somo pick amwan ko le sira bit ke be pamoja e meta bwa ni shangrai
1: Dijame
2: ke Bye bye kap sao le studio
1: Goro
0: mwe
1: Goro mga sina ande vidane vitu wae somo
0: Indo
1: Megi legi leba tefe danyan Akba sa jebkwa Bitiri saro tuet ablona nene garan Akta sa nyan garan Akia jove anyulit ya Nina matina o tiene lukara
3: Nango pa vitris ni bara ko eti ngaro tete. Kuzo ko to mo ta gati se nye glemo.
0: Hey.
3: Ni mo chango ne ke bendi ra ne bagamet ra ka kamet ra bodi sa ten ngaro ni yu. Ko gi be so be ni ni o gi tinya ra mo chango en la ni le gi ko ner chingo ko ner yen ko mo sta bin. Ne ngwe ka ra pie mo si e me ngwe so gi ko ner ye ju mo mo so na ge mo family no ta le bagara. Kara tie bolle to na ko gi le gara e kara tie bolle. Ana mwa le pole e bicha ndugu na dadani bicho na na men shangira na bana na flora nene garoni so pete tenga mama daya na ndaro tuete pasta che kwani gilba to sa nyane tanzania ne garoni sube vera pasta che orani jamba se ne rvarie kwa churta na bawa da jel fundi agro na ndenye Nen se maguta mwana en sopa. Tugun lo picha mati indi de tugun otke siya kierun. Iko tuwa na gile bitwis ni barak. Maga uta bane ne baka nyu. Wow, bitwis ni barak kwe jenaro ete.
0: Kongoi. Kongoi, kongoi, missing bitwis, kongoi, missing bitwis, kongoi, kongoi. Ah, kongoi, missing ini atan. Nge gas, blamat yot.
1: Ya mune gile mo.
0: Gicha mege.
1: Ngoro zanwe.
2: Ami, kapsa yuet.
1: Matkogen kabisa kunyo kecho chen kona mgale chuma kororan keba u lingo usnet kibu kige lian onge im ngale chwe muti ona tete ako onge ngalan ngale chisirika le enore negarara wat keba nguno nko kibu seke nge ite lina kibu le usnet kuma ma chobo kyo no ma chobo kabisa dadane ne nguan nguan man nguan nguan man ngale chuke le mana man owe no mana ngile mo zabe kuma mti na bi nam ne di mti mo gabi ni chu
0: ehe
1: bere no ruma na gabi ni ke nam gi gabi si gi ko gi va bi ke gi ke ke ke gi ga nam gi ta ab bi kai ga be sa ti mo ngi no mo go lono ke ba ga na gi ba ga ji mana ni ti chu gi ba mo ko ba to bo kin di si ai na le chu azri ti ko chungu zango le gi re di tanu ra bi ni chu kutkuma ikiwi tegi choton tegi tanyo aluka nabrabi inichu ingalane vile mungu ni igere ile katil vitu yet koran voga stavangwane ama mwashiri chana lindi onge iwe ni kaliet yani onge iwa zinye kefa kwa kefut kora kefutkora kefutkora tender sige nge itke liyan sauri ta mwane ta netike chita ya mungu lenda amungu anuman imite ni mange teren kaki imite ni kab dito wara yan to wose patay yere man le mwan yono la tin ko to yi ngale chu en mutyo na tete ave mo le ke ke ke ngore de kingo lo le na ngale chu ko ko ti sir gali ana mo ti res de o ma ja mwan o ko cho ji jo ni ne nwan dam ko ke mwa bu to bu ne Mwenye ni president ya lechuka kisa sababu kika kuhuni president kule onge sirge o sirge akukuni kukiki sirge o kikochi mwenye nani kule blagoti watu nini mwenye kule vetu yisini wani nini mwenye kule oinu wani nini yan mwenye chine nje li president kukiki chukitai kwa oinu tik li president nini akukiki kukochi kakishi kwa oinu tichota okiri kwa ui kapisa kinyo kitinye kura president kwa kore wandam yone achicha kemwa lende jenyo ni nili wandam sababu president kumbo kutuwa kapisa kwa niki ngongo niki ngongo kwa vate jitane inge ni kufonji wa kogi jitane inge ni kogi kwa kindeti jitane inge ni o kichonu liweke ni inge ni kulitume nye tuwa mwako ina ilichu mibara elekyo mendoi anajitane kwa kukwe mu kwa manyolu kele kanyo kietinye parakiu na lechu mwa inge kukwa maa mwenu wakindole unge hivi muti wanatete ako unge ngalan kena kile hii kipta yeno ngalechu kutko iti presidente ako na presidente kule maa kina kravi ini pichu kita kikochin mwa kira vini pichu amune ni mani kini kasko mita na kiruwa tena no kone ene kana kako chut kako chut ibare kasne koche kumike terkile mo umma mita jini wanyur kabisa okung ndabare keta ke mwa tingo nolene ne kabisa kumye amune ni eni nguni kukibakaji mambiki mbare ni kwa geni ake kukibakaji egarit wanko egarit kwa eni bumi ambiki mani kora wans ungebare ke mwa kukibakaji mbare ni chene li pa milioni isi lakini kwa kinyo kikoi ni eni bumi ambiki lakini nga kukunge mwa kukuno anu chene hii bira ten kage oni na mbarani mwadi mwa mwuzi ya nige aki mbarani mbarani kwa sirikali kukota nyolu kikoji kichota ndot kwa ilibu miambili choni kwa nam kichota nilota kichongi bagaji mbareti netu nita jito ni mungi not kundi mwono ato mkwono tu mkai kwa tichu kuhuni ente ni wana vravishe kunyolu kisiri ya nore na karara ni ako ngeti presiteni kukondizi hai kukina ngulei yafi ni chukiki kwa ito kuki
0: ama mwa ni kako kasi ni otabla kwa ati hata ama mwa ni kako kasi
1: kongoi mizi
0: kongoi
1: nana mpito mazi ya kongoi kaliye tenimit
4: imo